Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:35, slušate jutarnji program Radija Breza. Priznajte, kada dođe vikend i vrijeme za generalno čišćenje kupatila, većina nas se pretvori u neke prave hemičare. Što jače miriše, što više pjeni i peče za oči, to bolje čisti, zar ne? E pa stručnjaci poručuju da je to apsolutno pogrešno. Natapanje WC školjke jakim hemikalijama i oštrim ribalicama moglo bi nas sve koštati mnogo više nego što mi mislimo. Pa evo šta bi iz tog nekog trenutka trebalo da izbacite iz rutine ako ne želite da zovete vodoinstalatera. Ako želite, vi bujrum. Tablete za kotlić izgledaju super praktično, ali one svakako lagano nagrizaju plastične i gumene dijelove u spremniku. Čelična vuna i abrazivi, zaboravite na njih, oni ostavljaju minijaturne ogrebotine u porculanu koje postaju, pa pogodite šta, savršen dom za nove bakterije. Kipuća voda, ako vam se začepio WC, nipošto ne sipajte vruću vodu, nagla promjena temperature može uzrokovati takozvani toplotni šok i doslovno razbiti školjku. I naravno, nikada, ali nikada ne miješajte različita hemijska sredstva. A ja mislim da jako puno nas to radi jer misli da je to efikasnije. Pa šta nam onda ostaje? Pa rješenje zapravo u jednostavnosti. Obična četka za kupatilo, neabrazivno blago sredstvo, krpa od mikrovlakana i dobar stari bijeli ocat. Čuva novčanik, čuva porculan, a kupatilo blista. A kako vi čistite svoje kupatilo? Eto, zapitajte se i sami. Ostanite uz naš program, uskoro slušamo neke najzanimljivije nove stvari.

Došli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Radija Brezda. Slušali ste samo najaktuelnije vijesti, poneku zanimljivost, premijere novih pjesama, a i dobre stare hitove. Budite nam dobro, čuvajte se sunca i ostanite uz Radio Brezda. U jutarnjem programu se slušamo ponovo sutra od 7 sati ujutru. Sa vama ovog jutra bila je dežurna ekipa Radija Brezda.

0: RB Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro da došli.
1: 12 sati, 18 minuta. Evo izgleda dobro smo krenuli novo izdanje Folk popodneva Radija Breza u novu radnu sedmicu. Naime, već nekih 15 minuta u Brezi prolom oblaka sa grmljavinom, nisam odavno vidio ovako, dakle da u kratkom periodu se izlije ovoliko kiše kao u prethodnih 15 minuta. Još uvijek to traje, sreća, slušalca su mi na ušima, izolacija je dobra, tako da samo malo kroz prozor vidim šta se dešava vani. U svakom slučaju, nadamo se da Folk popodne Radija Breza u novoj radnoj sedmici, u ovom prvom izdanju, neće imati nikakve prolome i nikakve provale, pa ćemo mi ići ustaljenim tokom, kako smo to i navikli, svakog izdanja Folk popodneva. A danas ćemo imati, naravno, i specijalno izvlačenje sretnih prognozera finala svjetskog prvenstva u fudbalu, Španija, Argentina. Sinoć je posle 39 dana spuštena zavjesa na najvažniju stvar, najvažnije sporedne stvari na svijetu. Završeno je svjetsko prvenstvo i Španci su dakle spasili fudbal svojim majstorijama i svojom kulturom fudbalskom, a i onom životnom. Porazili su nadobudnog i bezobraznog protivnika koji je, eto, tako i na samom kraju pokazao kakav je i kakvi su mu karakteri. U svakom slučaju, još jednom da kažem, mi ćemo sretnog dobitnika izvući, a ima ih, dakle, troje u konkurenciji koji su tačno rekli da će rezultat biti 0-0 posle 90 minuta regularnog toka meča. U 13 sati ćemo uraditi to sretno izvlačenje. Kome će se posjetiti, vidjet ćemo u svakom slučaju. I danas vam stoji Viber broj na raspolaganju 061-767-592. Tu su i telefoni 032-783-552 i 553. Za sve vaše muzičke želje i za sve ostalo što želite da nam pišete i kažete. Dobro nam došli. Bolje vas našli, ovo je Folk popodne Radija Breza.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne RB Radija.
1: Idemo dalje u Folk popodne u Radija Brezla, 14 sati 7 minuta. Da vidimo jeste li nam šta pisali do ovog bloka na Viber broj 061-767-592. I telefoni vam naravno stoje na raspolaganju 032-783-552 i 553. Evo vidim, imamo dvije poruke. Ejla kaže, može li Džani litar na litar? Pa je sa nama i Almedin. Dobar dan, pozdrav voditeljci Radija Breza. Ali meni stvarno ne sluša radio, ali mene folira. Ali meni ne. Ako može Haris Berković, hej ljubavi moja. Dobro. Pa je Senat sa nama, pozdrav svima. Senat ponovo, ako može Čazim Čolaković, ljubav moja ode. Ljubav moja ode, dobro. Idemo do 553 telefona, halo, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Dobro vi?
2: Dobro je, hvala Bogu. Prošla je oluja.
1: Jel bilo je kod vas, jest?
2: A ja šta je, uf.
1: A ja sam mislio da vi niste nama poslali da vama bude okej.
2: Okay. A dobro, možda sam mi od ozdu dole poslali.
1: Pa jeste.
2: Moja, kako ću ja to sad pjesmu? Može ona od izvora dva putića.
1: Od izvora dva putića, može, vode. Kako da ne.
2: Hvala Čepa, prijatno.
1: Lijepa Lukić, bić. Hvala vama na pozivu. Evo, malo prije zvonio 552, pa ću malo pričkat da se neće na repeat bacit hoće. Evo ga, 552 je sa nama, halo, halo.
3: Dobar dan, Čeka.
1: Dobar dan.
3: Ima, kako si?
1: Laganini.
3: Laganini, pa, to ti je najpametnije.
1: Maja.
3: Ko te si naučio, jel da?
1: Hvala Bogu, što da ne?
3: Da ima, dobro, jel.
1: Ko srkle ti je vrat slomio?
3: Nešto je onaj, malo sam tamburovi vikendi.
1: Ma tamburaš ti izgleda i vikendom i radnim danima.
3: Pa dobro, ajde, radnim danima pomalo, a vikendom malo bolje.
1: Jel kod vas se danas kiša izla?
3: Bilo je jetra, ja sam mislio sve će razbaviti, ali eto, dobro je.
1: Kiša?
3: Kiša i vjetar bio.
1: Aha. Znači, dobro je, nije padala po mjesnim zajednicama, padala je po opštinama izgleda, dobro.
3: Birali, kako ćeš je.
1: Da te čujem.
3: Moral kaka od Hanke naći jedan tam dom.
1: Od Hanke Paldum?
3: Ja.
1: Ma može, kako neće moći.
3: Znam da more, hvala ti, pa čujem.
1: Živio sretno i čuvaj se ovih proloma, oblaka, vjetra i kiše i raznih folova. Eto, dovoljno za ovaj blok, idemo dalje. Viber broj još uvijek 061 767 592.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Tebe radio. Samo najbolji muzički mix. Na 100.1 FM i na netu. radiobreza.com.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.